0: Old Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Itiwinyo. Iyibiyibi. Kai Board Radio keken. Itiwinyo. Board Radio.
1: Bimarotiri, duwe chila mama olaru biye gina maton. En kokiti.

0: Radio. Pillum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: O Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo O Radio.
2: Anaye.
3: Pine Avenue 5.
2: Anaye.
3: MC Wangja.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: Kuyarat, kuyarat.
1: Putnam Empire.
2: Old radio. Piyum yekere werkwaro.
3: Marme pacho.
2: Itiyunyo old radio.